आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता ऋणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मन्त्रम् जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरो देशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्द